fesh mëghimëzë, re, në gimbe feshë, ke, bimbarëg të pëgërë, në, ke pëzëken, grihësht, pen felëg grihësht, pen felëg grihësht, pen felëg grihësht, pen felëg grihësht,